Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med radioreklame? For radioreklame fungerer. For du hører vel etter nå? Ifølge TNS Norsk Gallup Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi I Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Spar reklamekostnader og tid. Bruk Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000 eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For du hører vel etter nå?

0: Heier du på Bodø/Glimt? Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har nu lansert Glimt-abonnement fra kun 279 kroner I måneden. Du Patrik Berg 7 GB, Fredrik Bjørkan 15, eller passer toppabonnementet Glimt for evig med fri databruk der best? Gjennom Glimt-abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling med barnefotball, gatelag og stjernelag. Se mer informasjon og bli med på laget du også på sagamobil.no. Saga!
1: Dette

0: Trenger bobilen, campingvogna eller båten et trygt sted å overvintre? På Bodø Golfpark på Myklebostad kan du sikre deg vinterlagring med mulighet for strøm. Prisen 3000 kroner uten strøm eller 3600 med strøm. Bestill plass på mail til post at bodogolfpark.no. Har du lyst til å prøve golf? Salten Golfklubb tilbyr veien til golfkurs, og hos oss kan du låne golfkøller gratis. Mer info finner du på bodogolfpark.com.
1: I ditt hjerte. Radio 3.

om å holde plassen i toppserien fortsatt for Glimt-jenta når Lyn kommer på besøk. Her trenger de helgullet de støtte på tribuna for å ta tre ytterst viktige poeng. Møt opp Aspmyra du også, og hjelp jenta våre til seier. Billetter finner du på glimt.no/billetter. Bodø Glimt-kvinna, Lyn-kvinna, fredag 16. oktober klokka 18.00. Radio X Ambassadors.

0: Når noe skjer I Bodø, vi der. Vi tett på hverdagen, folkene og det du bryr deg om. Vi stekker nesa I det andre lar ligge, og avdekker sakene som betyr noe, og gir deg nyhetene først. Derfor Bodø nå aviser som vokser mest I byen. Bodø nå, med hjertet I Bodø.
1: 25 år I ditt hjerte.

0: tide med dekkskiftet. Nu kommer vinterdekksesongen, og hos Puron på Tverlandet tilbyr vi både hjulskift og nye dekk. Puron har nye dekk på lager til de fleste bilene. Og akkurat nu får nye kunder gratis dekkhotell den første sesongen når du bruker Puron. Du finner oss i Møllenbakken 76 på Tverlandet. Bestill time enkelt på puron.no. Puron, vi klar for dekkskiftesesongen.
1: FM 104,9. Du hører på Radio 3.

0: dyrt drivstoff for tida. Byggtorget Tuv Trelasthandel tilbyr nå gratis hjemkjøring I nabolaget. Bor du et stykke unna? Nå har vi halv pris på frakt I samlast. I tillegg til våre faste lave priser på trelast. For en trygg og god handel, besøk Byggtorget Tuv Trelasthandel. Eller ring oss på 755 0428 755 0428.
1: Jeg hører på Radio 3 for at de spiller bra musikk.
2: Ja, det jo fordi at Radio 3 har lokalstoff.
3: Jeg hører på Radio 3 for at det bra musikk.
4: Det god underholdning.
5: Hør på Radio 3 for at de spiller fin musikk.
6: Radio 3.

0: Så var det igjen tid å planlegge årets julebord. Men må det være så vanskelig?
1: Ikke med Favn servering. Alt du trenger å gjøre å sende en e-post med ønsket dato og antall gjester. Så finn vi stedet som passer dere best. Lite eller stort selskap. Favn servering har løsninger. Send din forespørsel til post@favnservering.no.
2: Du hører på Radio 3.

0: Hei, hei.
1: Vi skal bare gjøre ferdig matteleksene.
0: Og så bra. Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
2: Mamma.
0: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
2: Jeg tenker du skal ta seg luft til Baltre nå.
0: Ja.
2: Ja.
3: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

hører på Radio 3.

0: etter en ekstra lang landslagspause en neste utfordring for helgullet Kristiansund på hjemmebane. Her trengs tre nye poeng I jakten på nytt seriegull hjem til Bodø. Møt opp på Aspmyra og hei frem Bodø Glimt til ny seier. Billetter finner du på glimt.no/billetter. Bodø Glimt, Kristiansund, lørdag 10. oktober klokka 16.00. Har du ikke mulighet til å dra på kamp, får du det som vanlig direkte her på Radio 3.
1: Bodø Glimt-kampene på Radio 3 presenteres av Notar
2: og Saga Mobil.

Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med radioreklame? For radioreklame fungerer. For du hører vel etter nå? Ifølge TNS Norsk Gallup Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi I Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Spar reklamekostnader og tid. Bruk Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000 eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For du hører vel etter nå? Bodøs største radiokanal, Radio 3.

0: Heier du på Bodø/Glimt? Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har nu lansert Glimt-abonnement fra kun 279 kroner I måneden. Du Patrick Berg 7 GB, Fredrik Bjørkan 15 eller passer toppabonnementet Glimt for evig med fri databruk der best? Gjennom Glimt-abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling med barnefotball, gatelag og stjernelag. Se mer informasjon og bli med på laget du også på sagamobil.no.
1: Radio 3. Tenes Gallup har talt. Vi størst. Radio 3.

0: Trenger bobilen, campingvogna eller båten et trygt sted å overvintre? På Bodø Golfpark på Myklebostad kan du sikre deg vinterlagring med mulighet for strøm. Prisen 3000 kroner uten strøm, eller 3600 med strøm. Bestill plass på mail til post at bodogolfpark.no. Har du lyst til å prøve golf? Salten Golfklubb tilbyr veien til golfkurs, og hos oss kan du låne golfkøller gratis. Mer info finner du på bodogolfpark.com.
1: Dette er Radio 3.

ditt er verden bare svart og hvit. Men når du ser i farga, ingenting forandrer.

0: Kampen for å beholde plassen i toppserien fortsatt for Glimt-jenta når Lyn kommer på besøk. Her trenger de helgullet de støtte på tribuna for å ta tre ytterst viktige poeng. Møt opp Aspmyra du også, og hjelp jenta våre til seier. Billetter finner på glimt.no/billetter. Bodø Glimt-kvinna, Lyn-kvinna, fredag 16. oktober kl. 18.00.
1: Radio 3.

0: Når noe skjer I Bodø, vi der. Vi tett på hverdagen, folkene og det du bryr deg om. Vi stekk nesa I det andre lar ligge, og avdekk sakene som betyr noe, og gir deg nyhetene først. Derfor Bodø nå avisa som vokser mest I byen. Bodø nå. Med hjertet I Bodø.
1: Dette Radio 3.

0: am gay. Der gikk jo jackpotten.
1: Lol, det var jo jeg som skulle ha den.
2: Spill Radio Bingo du også. Radio Bingo på Radio 3. Hver mandag klokka 20.
3: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
4: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med radioreklame? Ifølge TNS Norsk Gallup Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi i Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000 eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For radioreklame fungerer.
5: Radio 3.

0: Trenger bobilen, campingvogna eller båten et trygt sted å overvintre? På Bodø Golfpark på Myklebostad kan du sikre deg vinterlagring med mulighet for strøm. Prisen 3000 kroner uten strøm, eller 3600 med strøm. Bestill plass på mail til post at bodogolfpark.no. Har du lyst til å prøve golf? Salten Golfklubb tilbyr veien til golfkurs, og hos oss kan du låne golfkøller gratis. Mer info finner du på bodogolfpark.com.
1: Trenger du nytt vindu? På Byggtorget, Tuv Trelasanger, får du bestandig et godt tilbud på vinduer. I tillegg så slår vi av 40% på listverk og foringer. For en trygg og god handel, besøk Byggtorget Tuv Trelasanger, eller ring oss på 755 0428. 755 0428.
2: 25 år i ditt hjerte. Radio 3.

0: Været og trafikken presenteres av Beckmeister Meka, Ris Bilglass og Nymobil.
1: Skal ta en titt på vær og trafikk I midtuka og høstferie. Det for alvor kommet til Bodø. Regnet det fortsetter også, og onsdag så meldes det om vindkast på rundt 18 meter I sekunde fra nord-nordvest. Ellers I Norge så kan det bli bedre. Temperaturen de synker da vi nærmer oss vintermåneden, og vi får temperaturer rundt 5-8 grader I Bodø. Innover I Salten på Fauske også en del nedbør, temperaturer på 6-8 grader. Rognan kan også vende seg minusgrader mot slutten av uka, så det bare å begynne å tenke på å sko vinteren før, skobilen for vinterføre, og inne på relativt trafikk, så ser du trafikkamera rundt om I hele Salten på hvor det begynner å legge seg ny snø på veiene.
0: Velkommen til Beckmeister Meka sitt nye moderne verksted I Kjellberget 2 I Rønnvika. Vi utfører EU-kontroll, reparasjoner, service og all vedlikehold av din bil. Nye dekk? Vi har dekk med premiumkvalitet og tilbyr dekkhotell. Ring oss på telefon 755 19911 eller kom innom oss for et godt tilbud. Beckmeister Meka. Vi hjelper deg med alt til din bil.
2: Radio 3 Hvor som helst, når som helst, 3, Radio 3 nå.

0: hva har jeg nå? 1, 2, 3
1: Er du en hund?
0: Nei
2: En elefant?
0: Nei
1: En brannbil?
0: Nei
3: Er du en bedriftsleder som sitter I et begrensende regnskapsprogram og kveles litt
0: Nei,
3: av det?
0: Nei, mamma, du
3: For du ser akkurat sånn ut
0: Altså du, nå spiller vi spill
4: Hun vil jo bare ditt beste Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram Det gir trygghet til deg og mamma
5: Når noe skjer I Bodø, vi der Vi tett på hverdagen, folkene og det du bryr deg om Vi stekker nesa I det andre lar ligge og avdekker sakene som betyr noe og gir deg nyhetene først Derfor Bodø nå aviser som vokser mest I byen Bodø nå, med hjertet I Bodø
6: Så var det igjen tid å planlegge årets julebord. Men må det være så vanskelig?
7: Ikke med favnservering. Alt du trenger å gjøre å sende en e-post med ønsket dato og antall gjester. Så finn vi stedet som passer dere best. Lite eller stort selskap. Favnservering har løsninger. Send din forespørsel til post@favnservering.no

0: Hey bro, jeg fikk en match med henne her i helga. Hun liker å strekke. Hun spiller også radiobingo hver uke.
1: Spill radiobingo du også. Radiobingo på Radio 3. Hver mandag klokka 20. På tide med dekkskiftet. Nå kommer vinterdekksesongen, og hos Puron på Tverlandet tilbyr vi både hjulskift og nye dekk. Puron har nye dekk på lager til de fleste bilene. Og akkurat nå får nye kunder gratis dekkhotell den første sesongen når du bruker Puron. Du finner oss i Møllenbakken 76 på Tverlandet. Bestill time enkelt på puron.no. Puron, vi er klar for dekkskiftesesongen.
2: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.

0: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med radioreklame? Ifølge TNS Norsk Gallup Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi i Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000 eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For radioreklame fungerer.
1: Radio 3.

0: etter en ekstra lang landslagspause en neste utfordring for helgullet Kristiansund på hjemmebane. Her trengs tre nye poeng I jakten på nytt seriegull hjem til Bodø. Møt opp Aspmyra og hei frem Bodø Glimt til ny seier. Billetter finner du på glimt.no/billetter. Bodø Glimt, Kristiansund, lørdag 10. oktober klokka 16.00. Har du ikke mulighet til å dra på kamp, får du den som vanlig direkte her på Radio 3.
1: Bodø Glimt kampene på Radio 3 presenteres av Notar og Saga Mobil.
2: Trenger du nytt vindu? På Byggtorget, Tub Trelasanger, får du bestandig et godt tilbud på vinduer. I tillegg så slår vi av 40% på listverk og foringer. For en trygg og god handel, besøk Byggtorget Tuv Trelasanger eller ring oss på 755-0482.
3: Når noe skjer I Bodø, vi der. Vi tett på hverdagen, folkene og det du bryr deg om. Vi stekker nesa I det andre lar ligge og avdekker sakene som betyr noe og gir deg nyhetene først. Derfor Bodø Nå aviser som vokser mest I byen. Bodø Nå. Med hjertet

0: Været og trafikken presenteres av Beckmeister Meka, Ris Bilglass og Nymobil.
1: Skal ta en titt på vær og trafikk I midtuka og høstferie. Det for alvor kommet til Bodø. Regnet det fortsetter også, og onsdag så meldes det om vindkast på rundt 18 meter I sekunde fra nord-nordvest. Ellers utenfor Norge så kan det bli bedre. Temperaturen de synker da vi nærmer oss vintermåneden, og vi får temperaturer rundt 5-8 grader I Bodø. Innover I Salten på Fauske også en del nedbør, temperaturer på 6-8 grader. Rognan kan også vente seg minusgrader mot slutten av uka, så det bare å begynne å tenke på å sko vinteren før, skobilen før vinterføre, og inne på relativt trafikk, så ser du trafikkamera rundt om I hele Salten på hvor det begynner å legge seg ny snø på veien.
0: Velkommen til Beckmeister Meka sitt nye moderne verksted I Kjellberget 2 I Rønnvika. Vi utfører EU-kontroll, reparasjoner, service og all vedlikehold av din bil. Nye dekk? Vi har dekk med premiumkvalitet og tilbyr dekkhotell. Ring oss på telefon 755 19911 eller kom innom oss for et godt tilbud. Beckmeister Meka. Vi hjelper deg med alt til din bil.
2: Radio 3 Hvor som helst, når som helst, 3, Radio 3 nå.

0: Så var det igjen tid å planlegge årets julebord. Men må det være så vanskelig?
1: Ikke med Favn servering. Alt du trenger å gjøre å sende en e-post med ønsket dato og antall gjester. Så finn vi stedet som passer dere best. Lite eller stort selskap. Favn servering har løsninger. Send din forespørsel til post at favnservering.no.
2: På tide med dekkskiftet. Nå kommer vinterdekksesongen, og hos Puron på Tverlandet tilbyr vi både hjulskift og nye dekk. Puron har nye dekk på lager til de fleste bilene. Og akkurat nå får nye kunder gratis dekkhotell den første sesongen når du bruker Puron. Du finner oss i Møllenbakken 76 på Tverlandet. Bestill time enkelt på puron.no. Puron, vi er klar for dekkskiftesesongen.
3: Din radio.

0: Trenger bobilen, campingvogna eller båten et trygt sted over vinteren? På Bodø Golfpark på Myklebostad kan du sikre deg vinterlagring med mulighet for strøm. Prisen 3000 kroner uten strøm eller 3600 med strøm. Bestill plass på mail til post at bodogolfpark.no. Har du lyst til å prøve golf? Salten Golfklubb tilbyr veien til golfkurs, og hos oss kan du låne golfkøller gratis. Mer info finner du på bodogolfpark.com.
1: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med er radioreklame? Ifølge TNS Norsk Gallup er Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi i Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000 eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For radioreklame fungerer.

0: Ok, hva har jeg nå? 1, 2, 3
1: Er du en hund?
0: Nei
2: En elefant?
0: Nei
1: En brannbil?
0: Nei
2: Er du en bedriftsleder som sitter I et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
0: Nei,
2: av det?
0: Nei, mamma, du
2: For du ser akkurat sånn ut
0: Altså du, nå spiller vi spill
3: Hun vil jo bare ditt beste Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram Det gir trygghet til deg og mamma
4: Trenger du nytt vindu? På Byggtorget, tub, trelasanger, får du bestandig et godt tilbud på vindua. I tillegg så slår vi av 40% på listverk og foringer. For en trygg og god handel, besøk Byggtorget, tub, trelasanger, eller ring oss på 755 0428. 755 0428.
5: Når noe skjer I Bodø, vi der. Vi tett på hverdagen, folkene og det du bryr deg om. Vi stekk nesa I det andre lar ligge. Og avdekk sakene som betyr noe, og gir deg nyhetene først. Derfor Bodø Nå aviser som vokser mest I byen. Bodø Nå. Med hjertet

0: Været og trafikken presenteres av Beckmeister Meka, Ris Bilglass og Nymobil.
1: Da en titt på vær og trafikk I midtuka og høstferie. Det for alvor kommet til Bodø. Regnet det fortsetter også, og onsdag så meldes det om vindkast på rundt 18 meter I sekunde fra nord-nordvest. Ellers I Norge så kan det bli bedre. Temperaturene de synker da vi nærmer oss vintermåneden, og vi får et temperatur rundt 5-8 grader I Bodø. Innover I Salten på Fauske også en del nedbør, temperaturer på 6-8 grader. Rognan kan også vente seg minusgrader mot slutten av uka, så det bare å begynne å tenke på å sko vinteren før, skobilen for vinterføre, og inne på relativt trafikk, så ser du trafikkamera rundt om I hele Salten på hvor det begynner å legge seg ny snø på veien.
0: Velkommen til Beckmeister Meka sitt nye moderne verksted I Kjellberget 2 I Rønnvika. Vi utfører EU-kontroll, reparasjoner, service og all vedlikehold av din bil. Nye dekk? Vi har dekk med premiumkvalitet og tilbyr dekkhotell. Ring oss på telefon 755 19911 eller kom innom oss for et godt tilbud. Beckmeister Meka. Vi hjelper deg med alt til din bil.
2: Radio 3 Hvor som helst, når som helst, 3, Radio 3 nå.

0: Hey bro, jeg fikk en match med henne her i helga. Hun liker å strekke. Hun spiller også radiobingo hver uke.
1: Spill radiobingo du også. Radiobingo på Radio 3. Hver mandag klokka 20. Så var det igjen tid å planlegge årets julebord. Men må det være så vanskelig?
2: Ikke med Favn servering. Alt du trenger å gjøre er å sende en e-post med ønsket dato og antall gjester. Så finner vi stedet som passer dere best. Lite eller stort selskap. Favn servering har løsninger. Send din forespørsel til post.no.

0: tangservering.no.
1: På tide med dagsskifte. Nå kommer vinterdekksesongen, og hos Puron på Tverlandet tilbyr vi både hjulskift og nye dekk. Puron har nye dekk på lager til de fleste bilene. Og akkurat nå får nye kunder gratis dekkhotell den første sesongen når du bruker Puron. Du finner oss i Møllenbakken 76 på Tverlandet. Bestill time enkelt på puron.no. Puron, vi er klar for dekkskiftesesongen.

0: Etter en ekstra lang landslagspause neste utfordring for helgullet Kristiansund på hjemmebane. Her trengs tre nye poeng I jakten på nytt seriegull hjem til Bodø. Møt opp Aspmyra og hei frem Bodø Glimt til ny seier. Billetter finner du på glimt.no/billetter. Bodø Glimt, Kristiansund. Lørdag 10. oktober klokka 16.00. Har du ikke mulighet til å dra på kamp, får du den som vanlig direkte her på Radio 3.
1: Bodø Glimt kampene på Radio 3 presenteres av Notar og Saga Mobil.
2: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med radioreklame? Ifølge TNS Norsk Gallup Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi I Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000 eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For radioreklame fungerer.
3: Lunsjbit. Musikk mens du jobber.

0: du har reparert eller skiftet frontrute, får du påfyll av spilvæske I ett år. I Bodø finner du Ris bilglass I Olav Femtes gate 98A, og på Fauske holder vi til I Eiaveien 3. Kom inn om oss, eller ring Steinsprut-telefonen på 09009. Trenger du nytt vindu? På Byggtorget, Tuv Trelasanger, får du bestandig et godt tilbud på vinduer. I tillegg så slår vi av 40% på listverk og foringer. For en trygg og god handel, besøk Byggtorget Tuv Trelasanger, eller ring oss på 755-0482.
1: Når noe skjer I Bodø, vi der. Vi tett på hverdagen, folkene og det du bryr deg om. Vi stekk nesa I det andre lar ligge, og avdekk sakene som betyr noe, og gir deg nyhetene først. Derfor Bodø Nå aviser som vokser mest I byen. Bodø Nå. Med hjertet I Bodø.
2: Dette lunsjbit. Hverdager fra 10 til 12.

0: Lunsjbit. Hverdager fra 10 til 2.
1: Gala lengsel, gala savner deg. Gala å vente og tenke på deg.

0: kampen for å beholde plassen i toppserien fortsatt for Glimt-jenta når Lyn kommer på besøk. Her trenger de helgullet de støtte på tribuna for å ta tre ytterst viktige poeng. Møt opp på Aspmyra du også, og hjelp jentene våre til seier. Billetter finner du på glimt.no/billetter. Bodø-Glimt-kvinna, Lyn-kvinna, fredag 16. oktober klokka 18.00. Så var det igjen tid å planlegge årets julebord. Men må det være så vanskelig?
1: Ikke med Favn servering. Alt du trenger å gjøre er å sende en e-post med ønsket dato og antall gjester. Så finn vi stedet som passer dere best. Lite eller stort selskap. Favn servering har løsninger. Send din forespørsel til post@favnservering.no.
0: På tide med dekkskiftet. Nå kommer vinterdekksesongen, og hos Puron på Tverlandet tilbyr vi både hjulskift og nye dekk. Puron har nye dekk på lager til de fleste bilene. Og akkurat nå får nye kunder gratis dekkhotell den første sesongen når du bruker Puron. Du finner oss i Møllenbakken 76 på Tverlandet. Bestill time enkelt på puron.no. Puron, vi er klar for dekkskiftesesongen.

0: Trenger bobilen, campingvogna eller båten et trygt sted å overvintre? På Bodø Golfpark på Myklebostad kan du sikre deg vinterlagring med mulighet for strøm. Prisen 3000 kroner uten strøm eller 3600 med strøm. Bestill plass på mail til post at bodogolfpark.no. Har du lyst til å prøve golf? Salten Golfklubb tilbyr veien til golfkurs, og hos oss kan du låne golfkøller gratis. Mer info finner du på bodogolfpark.com.
1: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med er radioreklame? Ifølge TNS Norsk Gallup er Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi i Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000 eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For radioreklame fungerer.

0: Yeah.
1: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3
2: Er du en hund?
1: Nei
3: En elefant?
1: Nei
2: En brannbil?
1: Nei
3: du en bedriftsleder som sitter I et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
1: Nei,
3: med
1: Nei, mamma, du
3: For du ser akkurat sånn ut
1: Altså du, nå spiller vi spill
4: Hun vil jo bare ditt beste Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram Det gir trygghet til deg og mamma
5: Trenger du nytt vindu? På Byggtorget, Tube 3 lasagner, får du bestandig et godt tilbud på vindua. I tillegg så slår vi av 40% på listverk og foringer. For en trygg og god handel, besøk Byggtorget, Tube 3 lasagner, eller ring oss på 755 0428. 755 0428.
6: Når noe skjer I Bodø, vi der. Vi tett på hverdagen, folkene og det du bryr deg om. Vi stekk nesa I det andre lar ligge. Og avdekk sakene som betyr noe, og gir deg nyhetene først. Derfor Bodø Nå aviser som vokser mest I byen. Bodø Nå. Med hjertet I Bodø.

0: Hey bro, jeg fikk en match med henne her i helga. Hun liker å strekke. Hun spiller også radiobingo hver uke.
1: Spill radiobingo du også. Radiobingo på Radio 3. Hver mandag klokka 20. Så var det igjen tid å planlegge årets julebord. Men må det være så vanskelig?
2: Ikke med Favn servering. Alt du trenger å gjøre er å sende en e-post med ønsket dato og antall gjester. Så finn vi stedet som passer dere best. Lite eller stort selskap. Favn servering har løsninger. Send din forespørsel til post at favnservering.no.
1: På tide med dekkskiftet. Nå kommer vinterdekksesongen, og hos Puron på Tverlandet tilbyr vi både hjulskift og nye dekk. Puron har nye dekk på lager til de fleste bilene. Og akkurat nå får nye kunder gratis dekkhotell den første sesongen når du bruker Puron. Du finner oss i Møllenbakken 76 på Tverlandet. Bestill time enkelt på puron.no. Puron, vi er klar for dekkskiftesesongen.
3: Dette er Lunsjpitt, hverdager fra 10 til 2.

0: so unsure for long.
1: Lunsjbit. Musikk mens du jobber.

0: Etter en ekstra lang landslagspause neste utfordring for helgullet Kristiansund på hjemmebane. Her trengs tre nye poeng I jakten på nytt seriegull hjem til Bodø. Møt opp Aspmyra og hei frem Bodø Glimt til ny seier. Billetter finner du på glimt.no/billetter. Bodø Glimt, Kristiansund. Lørdag 10. oktober klokka 16.00. Har du ikke mulighet til å dra på kamp, får du det som vanlig direkte her på Radio 3.
1: Bodø Glimt kampene på Radio 3 presenteres av Notar og Saga Mobil.
2: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med radioreklame? Ifølge TNS Norsk Gallup Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi I Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000 eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For radioreklame fungerer.

0: Hvis du har reparert eller skiftet frontrute, får du påfyllet spilvæske I ett år. I Bodø finner du Ris bilglass I Olav Femtes gate 98A, og på Fauske holder vi til I Eiaveien 3. Kom inn om oss, eller ring Steinsprut-telefonen på 09009. Nytt vindu. På Byggtorget, Tuv Trelasanger, får du bestandig et godt tilbud på vindua. I tillegg så slår vi av 40% på listverk og foringer. For en trygg og god handel, besøk Byggtorget Tuv Trelasanger, eller ring oss på 755-0428. 755-0428.
1: Når noe skjer I Bodø, vi der. Vi tett på hverdagen, folkene og det du bryr deg om. Vi stekk nesa I det andre lar ligge. Og avdekk sakene som betyr noe, og gir deg nyhetene først. Derfor Bodø Nå aviser som vokser mest I byen. Bodø Nå. Med hjertet I Bodø.
2: Din stemme I Bodø.
3: Du hører på Radio 3.

0: kampen for å beholde plassen i toppserien fortsatt for Glimt-jenta når Lyn kommer på besøk. Her trenger de helgulle de støtte på tribuna for å ta tre ytterst viktige poeng. Møt opp på Aspmyra du også, og hjelp jentene våre til seier. Billetter finner på glimt.no/billetter. Bodø Glimt-kvinna, Lyn-kvinna, fredag 16. oktober klokka 18.00. Så var det igjen tid å planlegge årets julebord. Men må det være så vanskelig?
1: Ikke med Favn servering. Alt du trenger å gjøre er å sende en e-post med ønsket dato og antall gjester. Så finn vi stedet som passer dere best. Lite eller stort selskap. Favn servering har løsninger. Send din forespørsel til post@favnservering.no.
0: På tide med dekkskiftet. Nå kommer vinterdekksesongen, og hos Puron på Tverlandet tilbyr vi både hjulskift og nye dekk. Puron har nye dekk på lager til de fleste bilene. Og akkurat nå får nye kunder gratis dekkhotell den første sesongen når du bruker Puron. Du finner oss i Møllenbakken 76 på Tverlandet. Bestill time enkelt på puron.no. Puron. Vi er klar for dekkskiftesesongen.
2: Du hører på Radio 3.

0: Trenger bobilen, campingvogna eller båten et trygt sted å overvintre? På Bodø Golfpark på Myklebostad kan du sikre deg vinterlagring med mulighet for strøm. Prisen 3000 kroner uten strøm, eller 3600 med strøm. Bestill plass på mail til post at bodogolfpark.no. Har du lyst til å prøve golf? Salten Golfklubb tilbyr veien til golfkurs, og hos oss kan du låne golfkøller gratis. Mer info finner du på bodogolfpark.com.
1: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med er radioreklame? Ifølge TNS Norsk Gallup er Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi i Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000. Eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For radioreklame fungerer.
0: Bodøs største radiokanal, Radio 3.

0: Ok, hva har jeg nå? 1, 2, 3
1: Er du en hund?
2: Nei
3: En elefant?
2: Nei
1: En bjørnbil?
2: Nei
3: Er du en bedriftsleder som sitter I et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
2: Nei,
3: av det?
2: Nei, mamma, du
3: For du ser akkurat sånn ut
2: Altså du, nå spiller vi spill
4: Hun vil jo bare ditt beste Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram Det gir trygghet til deg og mamma
5: Trenger du nytt vindu? På Byggtorget, Tube 3-lasanger, får du bestandig et godt tilbud på vindua. I tillegg så slår vi av 40% på listverk og foringer. For en trygg og god handel, besøk Byggtorget Tube 3-lasanger, eller ring oss på 755-0428, 755-0428.
6: Når noe skjer I Bodø, vi der. Vi tett på hverdagen, folkene og det du bryr deg om. Vi stekk nesa I det andre lar ligge. Og avdekk sakene som betyr noe, og gir deg nyhetene først. Derfor Bodø Nå avisa som vokser mest I byen. Bodø Nå. Med hjertet I Bodø. 3,

0: Bro, jeg fikk en match med henne her i helga. Hun liker å strekke. Hun spiller også radiobingo hver uke.
1: Spill radiobingo du også. Radiobingo på Radio 3. Hver mandag klokka 20. Så var det igjen tid å planlegge årets julebord. Men må det være så vanskelig?
2: Ikke med Favn servering. Alt du trenger å gjøre er å sende en e-post med ønsket dato og antall gjester. Så finn vi stedet som passer dere best. Lite eller stort selskap. Favn servering har løsninger. Send din forespørsel til post at favnservering.no.
3: Lunsjbit. Musikk mens du jobber.

0: Etter en ekstra lang landslagspause neste utfordring for helgullet Kristiansund på hjemmebane. Her trengs tre nye poeng I jakten på nytt seriegull hjem til Bodø. Møt opp på Aspmyra og hei frem Bodø Glimt til ny seier. Billetter finner du på glimt.no/billetter. Bodø Glimt, Kristiansund. Lørdag 10. oktober klokka 16.00. Har du ikke mulighet til å dra på kamp, får du det som vanlig direkte her på Radio 3.
1: Bodø Glimt kampen på Radio 3 presenteres av Notar og Saga Mobil.
2: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du Les mer på nofence.no.
3: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med radioreklame? Ifølge TNS Norsk Gallup Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi I Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000 eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For radioreklame fungerer.
4: Dette lunsjbit. Hverdager

0: Ansvarlig redaktør for Radio 3 Bodø og Radio Salten Benjamin Solås.
1: Klokka 2. Vi størst.

0: Catchling, noe som også catchy den her Kygoen som et ballbit, som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Nei, vet du hva, Ali? Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, da skal vi gjøre det.

0: Det ble fort en banger for å se det sånn.
1: Hvis du har reparert eller skiftet frontrute, får du påfyll av spylevæske I ett år. I Bodø finner du Ris bilglass I Olav Femtes gate 98A, og på Fauske holder vi til I Eiaveien 3. Kom inn om oss, eller ring Steinsprut-telefon på 09009. Trenger du nytt vindu? På Byggtorget, Tube Trelasanger, får du bestandig et godt tilbud på vindua. I tillegg så slår vi av 40% på listverk og foringer. For en trygg og god handel, besøk Byggtorget Tuv Trelasanger, eller ring oss på 755 0428. 755 0428.
2: Nå, tilbake til musikken. Dette Radio 3.

0: kampen for å beholde plassen I toppserien fortsatt for Glimt-jenta når Lyn kommer på besøk. Her trenger de helgule de støtte på tribuna for å ta tre ytterst viktige poeng. Møt opp Aspmyra du også, og hjelp jentene våre til seier. Billetter finner på glimt.no/billetter. Bodø Glimt-kvinna, Lyn-kvinna, fredag 16. oktober klokka 18.00.
1: Når noe skjer I Bodø, vi der. Vi tett på hverdagen, folkene og det du bryr deg om. Vi stekker nesa I det andre lar ligge, og avdekker sakene som betyr noe, og gir deg nyhetene først. Derfor Bodø nå aviser som vokser mest I byen. Bodø nå, med hjertet I Bodø.
2: Så var det igjen tid å planlegge årets julebord. Men må det være så vanskelig?
3: Ikke med Favn servering. Alt du trenger å gjøre å sende en e-post med ønsket dato og antall gjester. Så finn vi stedet som passer dere best. Lite eller stort selskap. Favn servering har løsninger. Send din forespørsel til post@favnservering.no.

0: Været og trafikken presenteres av Beckmeister Meka, Ris Bilglass og Nymobil.
1: Da en titt på vær og trafikk I midtuka og høstferie. Det for alvor kommet til Bodø. Regnet det fortsetter også, og onsdag så meldes det om vindkast på rundt 18 meter I sekunde fra nord-nordvest. Ellers I Norge så kan det bli bedre. Temperaturen de synker da vi nærmer oss vintermåneden, og vi får temperaturer rundt 5-8 grader I Bodø. Innover I Salten på Fauske også en del nedbør, temperaturer på 6-8 grader. Rognan kan også vende seg minusgrader mot slutten av uka, så det bare å begynne å tenke på å sko vinteren før, skobilen for vinterføre, og inne på relativt annonskrosselig trafikk, så ser du trafikkamera rundt om I hele Salten på hvor det begynner å legge seg ny snø på veiene.
0: Velkommen til Beckmeister Meka sitt nye moderne verksted I Kjellberget 2 I Rønnvika. Vi utfører EU-kontroll, reparasjoner, service og all vedlikehold av din bil. Nye dekk? Vi har dekk med premiumkvalitet og tilbyr dekkhotell. Ring oss på telefon 755 19911 eller kom innom oss for et godt tilbud. Beckmeister Meka. Vi hjelper deg med alt til din bil.
2: Radio 3 Hvor som helst, når som helst, 3, Radio 3 nå.

0: MG. Der gikk jo jackpotten.
1: Lol, det var jo jeg som skulle ha den.
2: Spill Radio Bingo du også. Radio Bingo på Radio 3. Hver mandag klokka 20. På tide med dekkskiftet. Nå kommer vinterdekksesongen, og hos Puron på Tverlandet tilbyr vi både hjulskift og nye dekk. Puron har nye dekk på lager til de fleste bilene. Og akkurat nå får nye kunder gratis dekkhotell den første sesongen når du bruker Puron. Du finner oss i Møllenbakken 76 på Tverlandet. Bestill time enkelt på puron.no. Puron, vi er klar for dekkskiftesesongen.

0: Trenger bobilen, campingvogna eller båten et trygt sted å overvintre? På Bodø Golfpark på Myklebostad kan du sikre deg vinterlagring med mulighet for strøm. Prisen 3000 kroner uten strøm eller 3600 med strøm. Bestill plass på mail til post@bodogolfpark.no. Har du lyst til å prøve golf? Salten Golfklubb tilbyr veien til golfkurs, og hos oss kan du låne golfkøller gratis. Mer info finner du på bodogolfpark.com.
1: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
2: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med er radioreklame? Ifølge TNS Norsk Gallup er Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi i Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000. Eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For radioreklame fungerer.
3: Radio 3.
4: Den raskeste veien hjem.
5: Stop.

0: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3
1: Du en hund?
0: Nei.
2: En elefant?
0: Nei.
1: En brannbil?
0: Nei.
3: Du en bedriftsleder som sitter i et begrensende regnskapsprogram og kveles litt av det?
0: Nei, mamma, du.
3: For du ser akkurat sånn ut.
0: Altså du, nå spiller vi spill.
4: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
5: Trenger du nytt vindu? På Byggtorget, Tube Trelastanger, får du bestandig et godt tilbud på vindua. I tillegg så slår vi av 40% på listverk og foringer. For en trygg og god handel, besøk Byggtorget Tube Trelastanger, eller ring oss på 755 0428. 755 0428.
6: Dette Radio 3.

0: Vi har en titt på det som skjer arrangementet i Bodø og Salten I slutten av uka, og helga ser at på torsdag så inviteres det I Bodegård kunst- og kulturs Oscars Hall. Utstillingsåpningen med Marianne Moe og Gunvor Tangran kan du få med deg fra klokka 19.00. Også på torsdag på Sinus så inviteres det til Bess Ladu av Skladu, pluss Erling Ramskjell med band klokka 20.00. Denne helga så det masse som skjer I Bodø, spesielt på fredag og lørdag denne helga her, så det oktoberfest I Rådhusparken, kan jo være verdt å få med seg det. Liker du heller litt mer klassisk musikk, så kan du få med deg Shades of Dire Straits på Sinus klokka 21.00, og hvis heller ikke det passer deg, så det alternativ musikk på beddingen også. Bjørn Tomren spiller der fra klokka 21.00. Ellers det mye som skjer på lørdag også, blant annet på Sinus, så inviteres det til Sinus Nu Brenn, lokal musikk der som du kan få med deg fra klokka 21.00. Avslutningsvis så det et fint arrangement for familien på Stormen på søndag, Barnas Stormen, ny skjæridag på søndag fra klokka 11.00 I hele Stormen konserthus.
1: Kø, ulykker, trafikkork, Radio 3.

0: bro! Jeg fikk en match med henne her i helga. Hun liker å strekke. Hun spiller også radiobingo hver uke.
1: Spill radiobingo du også. Radiobingo på Radio 3. Hver mandag klokka 20.
2: Når noe skjer i Bodø, vi der. Vi tett på hverdagen, folkene og det du bryr deg om. Vi stekker nesa i det andre lar ligge, og avdekker sakene som betyr noe, og gir deg nyhetene først. Derfor Bodø Nå aviser som vokser mest i byen. Bodø Nå. Med hjertet i Bodø.
3: Så var det igjen tid å planlegge årets julebord. Men må det være så vanskelig?
4: Ikke med Favn servering. Alt du trenger å gjøre er å sende en e-post med ønsket dato og antall gjester. Så finner vi stedet som passer dere best. Lite eller stort selskap. Favn servering har løsninger. Send din forespørsel til post@favnservering.no.
5: Nå fortsetter musikken. Dette er
6: Radio 3.

0: Været og trafikken presenteres av Beckmeister Meka, Ris Bilglass og Nymobil.
1: Skal vi ta en titt på været og trafikken I helga I Bodø, ser at det meldt litt penere vær enn det det har vært, I hvert fall gjennom uka. Fredag den kan få sol og opp mot 6 grader, ellers meldes det om mest overskyet resten av helga, men stabile temperaturer på rundt 5-6 grader I Bodø. I Nord-Salten Fauske så kommer de første frostnetteren, meldt frost på nattetid gjennom helga der, ellers på dagtid glimt av sol opp mot 6-7 grader, og så Rognan får pent vær I helga sådan 4-5 grader, og så litt kjølere på natta med minusgrader på netten der, så det bare å være obs på det hvis du skal opp tidlig og kjøre eller sent, at nu det kaldt og vått på veien, så du kan alltid skrive på rød 3-trafikk, så ser du oversikt over trafikkbildet rundt om I hele Salten.
0: Velkommen til Beckmeister Meka sitt nye moderne verksted I Kjellberget 2 I Rønnvika. Vi utfører EU-kontroll, reparasjoner, service og all vedlikehold av din bil. Nye dekk? Vi har dekk med premiumkvalitet og tilbyr dekkhotell. Ring oss på telefon 755 19911 eller kom innom oss for et godt tilbud. Beckmeister Meka. Vi hjelper deg med alt til din bil.

0: tide med dekkskiftet. Nu kommer vinterdekksesongen, og hos Puron på Tverlandet tilbyr vi både julskift og nye dekk. Puron har nye dekk på lager til de fleste bilene. Og akkurat nu får nye kunder gratis dekkhotell den første sesongen når du bruker Puron. Du finner oss i Møllenbakken 76 på Tverlandet. Bestill time enkelt på puron.no. Puron, vi klar for dekkskiftesesongen.
1: Det vi som loser deg trygt hjem fra jobb.
2: Radio 3.

0: Etter en ekstra lang landslagspause neste utfordring for helgullet Kristiansund på hjemmebane. Her trengs tre nye poeng I jakten på nytt seriegull hjem til Bodø. Møt opp Aspmyra og hei frem Bodø Glimt til ny seier. Billetter finner du på glimt.no/billetter. Bodø Glimt, Kristiansund. Lørdag 10. oktober klokka 16.00. Har du ikke mulighet til å dra på kamp, får du det som vanlig direkte her på Radio 3.
1: Bodø Glimt kampen på Radio 3 presenteres av Notar og Saga Mobil.
2: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du. Les mer på nofence.no.
3: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med radioreklame? Ifølge TNS Norsk Gallup Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi I Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000 eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For radioreklame fungerer.

0: Hvis du har reparert eller skiftet frontrute, får du påfyllet spilvæske I ett år. I Bodø finner du Ris bilglass I Olav Femtes gate 98A, og på Fauske holder vi til I Eiaveien 3. Kom inn om oss, eller ring Steinsprut-telefonen på 09009. Trenger du nytt vindu? På Byggtorget, Tube Trelastvanger, får du bestandig et godt tilbud på vinduer. I tillegg så slår vi av 40% på listverk og foringer. For en trygg og god handel, besøk Byggtorget Tuv Trelasthandel eller ring oss på 755 0428 755 0428.
1: Nå fortsetter musikken. Dette Radio 3.

0: holde plassen I toppserien fortsatt for Glimt-jenta når Lyn kommer på besøk. Her trenger de helgule de støtte på tribuna for å ta tre ytterst viktige poeng. Møt opp Aspmyra du også, og hjelp jenta våre til seier. Billetter finner på glimt.no/billetter. Bode Glimt-kvinna, Lyn-kvinna, fredag 16. oktober klokka 18.00.
1: Når noe skjer I Bode, vi der. Vi tett på hverdagen, folkene og det du bryr deg om. Vi stekker nesa I det andre lar ligge, og avdekker sakene som betyr noe, og gir deg nyhetene først. Derfor Bode nu aviser som vokser mest I byen. Bode nu med hjertet I Bode.
2: Så var det igjen tid å planlegge årets julebord. Men må det være så vanskelig?
3: Ikke med Favn servering. Alt du trenger å gjøre å sende en e-post med ønsket dato og antall gjester. Så finn vi stedet som passer dere best. Lite eller stort selskap. Favn servering har løsninger. Send din forespørsel til post@favnservering.no.

0: Været og trafikken presenteres av Beckmeister Meka, Ris Bilglass og Nymobil.
1: Ska vi ta en titt på været og trafikken I helga I Bodø ser at det meldt litt penere vær enn det det har vært I hvert fall gjennom uka. Fredag den kan få sol opp mot 6 grader, ellers meldes det om mest overskyet resten av helga, men stabile temperaturer på rundt 5-6 grader I Bodø. I starten Fauske så kommer de første frostnetterne, meldt frost på nattetid gjennom helga der, ellers på dagtid glimt av sol opp mot 6-7 grader, og så rungene får pent vær I helga sådan 4-5 grader, og så litt kjølere på natta med minusgrader på netten der, så det bare å være obs på det hvis du skal opp tidlig og kjøre eller sent, at nå det kaldt og vått på veien, så du kan alltid skrive tempo og 3.0-trafikk, så ser du oversikt over trafikkbildet rundt om I hele Salten.
0: Velkommen til Beckmeister Meka sitt nye moderne verksted I Kjellberget 2 I Rønnvika. Vi utfører EU-kontroll, reparasjoner, service og all vedlikehold av din bil. Nye dekk? Vi har dekk med premiumkvalitet og tilbyr dekkhotell. Ring oss på telefon 755 19911 eller kom innom oss for et godt tilbud. Beckmeister Meka. Vi hjelper deg med alt til din bil.

0: subscribe.
1: OMG, der gikk jo jackpotten.
2: Lol, det var jo jeg som skulle ha den.
3: Spill Radio Bingo du også. Radio Bingo på Radio 3. Hver mandag klokka 20. På tide med dekkskiftet. Nå kommer vinterdekksesongen, og hos Puron på Tverlandet tilbyr vi både hjulskift og nye dekk. Puron har nye dekk på lager til de fleste bilene. Og akkurat nå får nye kunder gratis dekkhotell den første sesongen når du bruker Puron. Du finner oss i Møllenbakken 76 på Tverlandet. Bestill time enkelt på puron.no. Puron, vi klar for dekkskiftesesongen.
4: Tilbake til musikken. Dette

0: arrangementer i Bodø og Salten i slutten av uka, og helga ser at på torsdag så inviteres det i Bodegård kunst- og kulturs Oscars Hall. Utstillingsåpninger med Marianne Moe og Gunvor Tangran kan du få med deg fra klokka 19.00. Også på torsdag på Sinus så inviteres det til Bess Ladu av Skladu pluss Erling Ramskjell med band klokka 20.00. Denne helga så det masse som skjer i Bodø, spesielt på fredag. På fredag og lørdag denne helga her så det oktoberfest i Rådhusparken. Kan jo være verdt å få med seg det. Liker du heller litt mer klassisk musikk, så kan du få med deg Shades of Dire Straits på Sinus klokka 21.00. Og hvis heller ikke det passer deg, så det alternativ musikk på beddingen også. Bjørn Tomren spiller der fra klokka 21.00. Ellers det mye som skjer på lørdag også, blant annet på Sinus, så inviteres det til Sinus Nu Brenn. Lokal musikk der som du kan få med deg fra klokka 21.00. Avslutningsvis så det et fint arrangement for familien på Stormen på søndag. Barnas Stormen, ny skjæridag på søndag fra klokka 11.00 i hele Stormen konserthus.
1: Tjenes Gallup har talt. Vi størst. Radio 3.

0: guys.
1: Trenger bobilen, campingvogna eller båten et trygt sted å overvintre? På Bodø Golfpark på Myklebostad kan du sikre deg vinterlagring med mulighet for strøm. Prisen 3000 kroner uten strøm eller 3600 med strøm. Bestill plass på mail til post@bodogolfpark.no. Har du lyst til å

0: veien til golfkurs, og hos oss kan du låne golfkøller gratis. Mer info finner du på bodogolfpark.com.
1: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
2: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med er radioreklame? Ifølge TNS Norsk Gallup er Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi i Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000. Eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For radioreklame fungerer.
3: Kø, ulykker, trafikkork. Radio 3.

0: tide med dekkskiftet. Nu kommer vinterdekksesongen, og hos Puron på Tverlandet tilbyr vi både julskift og nye dekk. Puron har nye dekk på lager til de fleste bilene. Og akkurat nu får nye kunder gratis dekkhotell den første sesongen når du bruker Puron. Du finner oss I Møllenbakken 76 på Tverlandet. Bestill time enkelt på puron.no. Puron, vi klar for dekkskiftesesongen.
1: Radio 3.

0: dyrt drivstoff for tida. Byggtorget Tuv Trelasthandel tilbyr nå gratis hjemkjøring I nabolaget. Bor du et stykke unna? Nå har vi halv pris på frakt I samlast. I tillegg til våre faste lave priser på trelast. For en trygg og god handel, besøk Byggtorget Tuv Trelasthandel. Eller ring oss på 755 0428 755 0428.
1: Radio 3 Bodø.

0: Så var det igjen tid å planlegge årets julebord. Men må det være så vanskelig?
1: Ikke med favn servering. Alt du trenger å gjøre å sende en e-post med ønsket dato og antall gjester. Så finn vi stedet som passer dere best. Lite eller stort selskap. Favn servering har løsninger. Send din forespørsel til post@favnservering.no.
2: Radio 3.

0: Hei, hei.
1: Vi skal bare gjøre ferdig matteleksene.
0: Og så bra. Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
2: Mamma.
0: For du har vel ikke byttet til trippeltex?
2: Jeg tenker du skal ta seg og lufte balltrøyen da.
3: Ja.
2: Ja.
3: Hun vil jo bare ditt beste. Og trippeltex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

0: da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra No Fence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
1: I ditt hjerte. Radio 3.

105 og i ditt hjerte. Radio 3.

0: etter en ekstra lang landslagspause en neste utfordring for helgullet Kristiansund på hjemmebane. Her trengs tre nye poeng I jakten på nytt seriegull hjem til Bodø. Møt opp på Aspmyra og hei frem Bodø Glimt til ny seier. Billetter finner du på glimt.no/billetter. Bodø Glimt, Kristiansund, lørdag 10. oktober klokka 16.00. Har du ikke mulighet til å dra på kamp, får du det som vanlig direkte her på Radio 3.
1: Bodø Glimt kampen på Radio 3 presenteres av Notar og Saga Mobil.
2: Radio 3.

Bodø Bakeri ønsker å være ditt naturlige førstevalg når det kommer til brød, bakevarer, kaker og catering. Vi produserer med fagkunnskap og stolthet for både faget og produktene. Du bestiller enkelt i vår nettbutikk, bodobakeri.no. Kom gjerne innom et av våre mange utsalgssteder. Du finner oss på Rønvikleira, i Storgata, på City Nord, på Hunstadsenteret eller på Fauske. bodobakeri.no. Din lokale baker.

0: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med radioreklame? For radioreklame fungerer. For du hører vel etter nå? Ifølge TNS Norsk Gallup Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi I Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Spar reklamekostnader og tid. Bruk Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000 eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For du hører vel etter nå?
1: Ny musikk. Radio 3.

0: Heier du på Bodø/Glimt? Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har nu lansert Glimt-abonnement fra kun 279 kroner I måneden. Du Patrik Berg 7 GB, Fredrik Bjørkan 15, eller passer toppabonnementet Glimt for evig med fri databruk der best? Gjennom Glimt-abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling med barnefotball, gatelag og stjernelag. Se mer informasjon og bli med på laget du også på sagamobil.no. Saga!
1: 25 år med musikken du liker.

0: Norges hit som
1: Heia.
0: Sandra Lyng. Seria Domi.
2: What? Multisagia. Mr. Clap Trap.

Trenger bobilen, campingvogna eller båten et trygt sted å overvintre? På Bodø Golfpark på Myklebostad kan du sikre deg vinterlagring med mulighet for strøm. Prisen 3000 kroner uten strøm eller 3600 med strøm. Bestill plass på mail til post@bodogolfpark.no. Har du lyst til å prøve golf? Salten Golfklubb tilbyr veien til golfkurs, og hos oss kan du låne golfkøller gratis. Mer info finner du på bodogolfpark.com.

kampen for å beholde plassen i toppserien fortsatt for Glimt-jenta når Lyn kommer på besøk. Her trenger de helgullet de støtte på tribuna for å ta tre ytterst viktige poeng. Møt opp på Aspmyra du også, og hjelp jenta våre til seier. Billetter finner på glimt.no/billetter. Bodø Glimt-kvinner, Lyn-kvinner, fredag 16. oktober kl. 18.00.

0: Når noe skjer I Bodø, vi der. Vi tett på hverdagen, folkene og det du bryr deg om. Vi stekker nesa I det andre lar ligge, og avdekker sakene som betyr noe, og gir deg nyhetene først. Derfor Bodø nå avisa som vokser mest I byen. Bodø nå, med hjertet I Bodø.
1: Musikken du liker. Radio 3.

på tide med dekkskiftet. Nå kommer vinterdekksesongen, og hos Puron på Tverlandet tilbyr vi både hjulskift og nye dekk. Puron har nye dekk på lager til de fleste bilene. Og akkurat nå får nye kunder gratis dekkhotell den første sesongen når du bruker Puron. Du finner oss i Møllenbakken 76 på Tverlandet. Bestill time enkelt på puron.no. Puron, vi klar for dekkskiftesesongen.

dyrt drivstoff for tida. Byggtorget Tuv Trelasthandel tilbyr nå gratis hjemkjøring I nabolaget. Bor du et stykke unna? Nå har vi halv pris på frakt I samlast. I tillegg til våre faste lave priser på trelast. For en trygg og god handel, besøk Byggtorget Tuv Trelasthandel. Eller ring oss på 755 0428 755 0428.

0: Så var det igjen tid å planlegge årets julebord. Men må det være så vanskelig?
1: Ikke med Favn servering. Alt du trenger å gjøre å sende en e-post med ønsket dato og antall gjester. Så finn vi stedet som passer dere best. Lite eller stort selskap. Favn servering har løsninger. Send din forespørsel til post@favnservering.no.
2: Du hører på Radio 3.

0: Hei, hei.
1: Vi skal bare gjøre for de matteleksene.
0: Og så bra. Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
2: Mamma.
0: For du har vel ikke byttet til trippeltex?
2: Jeg tenker du skal ta seg lufte Baltoen nå.
0: Ja.
2: Ja.
3: Hun vil jo bare ditt beste. Og trippeltex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

Røst i Bodø og Salten. Radio 3.

0: Etter en ekstra lang landslagspause neste utfordring for hele gullet Kristiansund på hjemmebane. Her trengs tre nye poeng I jakten på nytt seriegull hjem til Bodø. Møt opp på Aspmyra og hei frem Bodø Glimt til ny seier. Billetter finner du på glimt.no/billetter. Bodø Glimt, Kristiansund. Lørdag 10. oktober klokka 16.00. Har du ikke mulighet til å dra på kamp, får du den som vanlig direkte her på Radio 3.
1: Bodø Glimt kampen på Radio 3 presenteres av Notar og Saga Mobil.
2: Radio 3.

Bodø Bakeri ønsker å være ditt naturlige førstevalg når det kommer til brød, bakevarer, kaker og catering. Vi produserer med fagkunnskap og stolthet for både faget og produktene. Du bestiller enkelt i vår nettbutikk, bodobakeri.no. Kom gjerne innom et av våre mange utsalgssteder. Du finner oss på Rønvikleira, i Storgata, på City Nord, på Hunstadsenteret eller på Fauske. bodobakeri.no. Din lokale baker. Radio 3.

0: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med radioreklame? For radioreklame fungerer. For du hører vel etter nå? Ifølge TNS Norsk Gallup Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi I Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Spar reklamekostnader og tid. Bruk Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000 eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For du hører vel etter nå?
1: Dette Radio 3.

Heier du på Bodø/Glimt? Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har nu lansert Glimt-abonnement fra kun 279 kroner I måneden. Du Patrik Berg 7 GB, Fredrik Bjørkan 15, eller passer toppabonnementet Glimt for evig med fri databruk der best? Gjennom Glimt-abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling med barnefotball, gatelag og stjernelag. Se mer informasjon og bli med på laget du også på sagamobil.no. Saga. Radio 3.

0: Stranda eller båten et trygt sted over vinteren. På Bodø Golfpark på Myklebostad kan du sikre deg vinterlagring med mulighet for strøm. Prisen 3000 kroner uten strøm eller 3600 med strøm. Bestill plass på mail til post at bodogolfpark.no. Har du lyst til å prøve golf? Salten Golfklubb tilbyr veien til golfkurs, og hos oss kan du låne golfkøller gratis. Mer info finner du på bodogolfpark.com.
1: Dette Radio 3, Bodø.

0: kampen for å beholde plassen i toppserien fortsatt for Glimt-jenta når Lyn kommer på besøk. Her trenger de helgule de støtte på tribuna for å ta tre ytterst viktige poeng. Møt opp på Aspmyra du også, og hjelp jentene våre til seier. Billetter finner på glimt.no/billetter. Bodø Glimt-kvinna, Lyn-kvinna, fredag 16. oktober klokka 18.00.
1: I ditt hjerte. Radio 3.

Når noe skjer I Bodø, vi der. Vi tett på hverdagen, folkene og det du bryr deg om. Vi stekker nesa I det andre lar ligge, og avdekker sakene som betyr noe, og gir deg nyhetene først. Derfor Bodø nå aviser som vokser mest I byen. Bodø nå, med hjertet I Bodø.

0: tide med dekkskifte. Nu kommer vinterdekksesongen, og hos Puron på Tverlandet tilbyr vi både hjulskift og nye dekk. Puron har nye dekk på lager til de fleste bilene. Og akkurat nu får nye kunder gratis dekkhotell den første sesongen når du bruker Puron. Du finner oss i Møllenbakken 76 på Tverlandet. Bestill time enkelt på puron.no. Puron, vi klar for dekkskiftesesongen.
1: 25 år i Bodø.

0: dyrt drivstoff for tida. Byggtorget Tuv Trelasthandel tilbyr nå gratis hjemkjøring I nabolaget. Bor du et stykke unna? Nå har vi halv pris på frakt I samlast. I tillegg til våre faste lave priser på trelast. For en trygg og god handel, besøk Byggtorget Tuv Trelasthandel. Eller ring oss på 755 0428 755 0428.
1: Din radio 25.

0: Så var det igjen tid å planlegge årets julebord. Men må det være så vanskelig?
1: Ikke med favn servering. Alt du trenger å gjøre å sende en e-post med ønsket dato og antall gjester. Så finn vi stedet som passer dere best. Lite eller stort selskap. Favn servering har løsninger. Send din forespørsel til post@favnservering.no.

0: Hei, hei.
1: Vi skal bare gjøre for de matteleksene.
0: Og så bra. Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
2: Mamma.
0: For du har vel ikke byttet til trippeltex?
2: Jeg tenker du skal ta seg og lufte Balto igjen da.
3: Ja.
2: Ja.
3: Hun vil jo bare ditt beste. Og trippeltex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

0: en ekstra lang landslagspause neste utfordring for helgulle Kristiansund på hjemmebane. Her trengs tre nye poeng I jakten på nytt seriegull hjem til Bodø. Møt opp på Aspmyra og hei frem Bodø Glimt til ny seier. Billetter finner du på glimt.no/billetter. Bodø Glimt, Kristiansund. Lørdag 10. oktober klokka 16.00. Har du ikke mulighet til å dra på kamp, får du den som vanlig direkte her på Radio 3.
1: Bodø Glimt-kampene på Radio 3 presenteres av Notar
2: og Saga Mobil.

0: Bodø Bakeri ønsker å være ditt naturlige førstevalg når det kommer til brød, bakevarer, kaker og catering. Vi produserer med fagkunnskap og stolthet for både faget og produktene. Du bestiller enkelt i vår nettbutikk, bodobakeri.no. Kom gjerne innom et av våre mange utsalgssteder. Du finner oss på Rønvikleira, i Storgata, på City Nord, på Hunstadsenteret eller på Fauske. bodobakeri.no. Din lokale baker.
1: Musikken du liker. 3.

0: kylling, noe som også catchy den her kyber som en balbit, som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Gygo.
2: Det vet du hva, Ali. Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, da skal du gjøre det.

Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med radioreklame? For radioreklame fungerer. For du hører vel etter nå? Ifølge TNS Norsk Gallup Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi I Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Spar reklamekostnader og tid. Bruk Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000 eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For du hører vel etter nå?

Heia du på Bodø/Glimt? Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har nu lansert Glimt-abonnement fra kun 279 kroner I måneden. Du Patrick Berg 7 GB, Fredrik Bjørkan 15, eller passer toppabonnementet Glimt for evig med fri databruk der best? Gjennom Glimt-abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling med barnefotball, gatelag og stjernelag. Se mer informasjon og bli med på laget du også på sagamobil.no.

0: Trenger bobilen, campingvogna eller båten et trygt sted over vinteren? På Bodø Golfpark på Myklebostad kan du sikre deg vinterlagring med mulighet for strøm. Prisen 3000 kroner uten strøm eller 3600 med strøm. Bestill plass på mail til post at bodogolfpark.no. Har du lyst til å prøve golf? Salten Golfklubb tilbyr veien til golfkurs, og hos oss kan du låne golfkøller gratis. Mer info finner du på bodogolfpark.com.
1: Radio 3.

Kampen for å beholde plassen i toppserien fortsatt for Glimt-jenta når Lyn kommer på besøk. Her trenger de helgullet de støtter på tribuna for å ta tre ytterst viktige poeng. Møt opp Aspmyra du også, og hjelp jenta våre til seier. Billetter finner du på glimt.no/billetter. Bodø Glimt-kvinner, Lyn-kvinner, fredag 16. oktober kl. 18.00.

Når noe skjer I Bodø, vi der. Vi tett på hverdagen, folkene og det du bryr deg om. Vi stekker nesa I det andre lar ligge, og avdekker sakene som betyr noe, og gir deg nyhetene først. Derfor Bodø nå aviser som vokser mest I byen. Bodø nå, med hjertet I Bodø.

Radio 3.

cry if you saw me crying? And would you save my soul?

0: tide med dekkskiftet. Nu kommer vinterdekksesongen, og hos Puron på Tverlandet tilbyr vi både julskift og nye dekk. Puron har nye dekk på lager til de fleste bilene. Og akkurat nu får nye kunder gratis dekkhotell den første sesongen når du bruker Puron. Du finner oss i Møllenbakken 76 på Tverlandet. Bestill time enkelt på puron.no. Puron, vi klar for dekkskiftesesongen.
1: Dette Radio 3.

ville. Og byen vår har fått bikini-skille. Annerledes finner du ikke drømmen etter pjokk. Jeg lagde Mitchell ut av krøllene med voks. Han gjorde det samme i fjor og gjemte et fargekart. Men